noć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljim u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: U Čermun tič, danas Raša. Ali opet prvo svega, želimo vam dobro jutro. Na tanko i debelo, u Raši nas čekaju Zaneto Griparić i Mirko Miletić. Tamo dole, Polimora.

Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Sve vas pozdravljam. Sve, od prvog do zadnjeg. Sve. I oni koji slušaju, oni koji ne slušaju. Budite mi živo, zdravo i veselo.

Da bi bio život, da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNugget sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: jačani i sa sedmim skupom nadprirodnih vinara, dakle imamo i dalje našu malu smotru onega što prirodni vinari Istre delaju. Imat ćemo vina Klaja, imat ćemo vina Dvorića, Gire, Ipše, dolazi nam gosti Slovenije, Klabjan, drugi gosti Slovenije iz Marboštne, Šuman, tu je Makino, Mondelako, novi mladi vinar, Piquentum, Ravino, Reset, Šegon, to su sve imena koje ćete moći probati piti, sve prirodna vina, odnosno bolje rečeno natprirodna, znači ona starinska vina macerirana, delana bez dodatnih tih
1: Bez palice
0: i bez dodanih ničega, samo ono što je priroda dala, zato su i prirodna vina. A za gastro ponudu će se brinuti naš šef Tvrtko Šakota, legendarni hrvatski šef jednog od najboljih hrvatskih restorana Nava, a sad u Istri čak ima svoj Fogo koji je jako, jako dobar i koji ga preporučujem svakemu. Tvrtko Šakota će doj sa svojim Filipincima i skuhat će nam nešto od boškarina, odnosno speći već, a ovo će neki specialitet onako kako će on zna, a za one vegetarijance koji ne vole meso, imamo jednu posebnu ponudu, picu koju nam Šakota dela.
1: A lipo.
0: Od Mira Voštena, dakle, evo, ne znam što bi moglo faliti.
1: A gle, kiće doj za piti, kiće za isti, kiće i za jedno i za drugo, ali kiće dojti i za bluz, e to. A za spravlje mi se prva da to lito imate turbo, baš turbo, bluz.
0: A je, moram reći da restimo svako lito u lito uz razumijevanje tih nekih službi oko nas, prvenstveno sa neka općine Kanfanari, načelnika Sandra Jurmana, ki nas pomora od prvog trenutka. Evo, uspjeli smo napraviti jednu za spravlje respektabilnu line-up listu izvođača.
1: Uvidjet će zadnje nastupati, si rekao da je prezauzet, kako je naša vrimena?
0: On ima Kristi Matthews, to je jedan norveško-britanski gitarista sa svojim internacionalnom postavom, jedan Belgijanac, jedan Poljak, uglavnom jedna jako zanimljiva ekipa. Oni će nikad je oko 8 ure, 8 i nešto početi.
1: Da, časimno reka, nisi reka kad moramo dojti.
0: U podne, evo, da zapoštaš. U podne počinje sve, ulaz je besplatan kako je svako lito, da se zna, još uvijek moramo zajesti na kraj. Morate doći sa autom, morate s vlakom, s korijerom, morate s bicikletom na noge, Kanfanarija središte Istre, u nedjelju morate se doći. Svakako, jedino smo rekli, još nismo osigurali dolazak podmornicom, pa podmorničare molimo da se snajdu nekako drugačije.
1: Da. Dojdite na noge kod drugačije ne gledaju, ne, podmornice
0: plivajući,
1: neće.
0: Plivajući, jel, plivajući.
1: Ko ste kapaci, dojdite plivajući, da, da.
0: Mm. Da.
1: A gle, fantastično, stvarno, bez ikakvog pretjerivanja, mislim, stvarno možemo reći da je ova nedilja u Kanfanaru, a za one koji vole bluz, prava, prava poslastica.
0: Pa evo, siguran sam u to i zato još jedan put koristim priliku da pozovem sve da u nedjelju od podne nadalje dojdu. U konečno u podne moraju u 2, u 4, u 6 kadri vaju. Moraju doju u podne pa poveća po isti, tamo oko 3 pa se tornati u 6 i ta slobodno ponašanje je otvoreno.
1: Tako je, cjelodnevni boravak u Kanfanaru uz blues ritmove. Ti tvoji ste se prontali?
0: Ne uša, sve je spremno, sve je pronto, čekamo da ovaj daždić pada, da nastavimo još malo do kraja sve to upisaniti i bit ćemo za nedjelju, lipo vrijeme nas čeka, za nedjelju smo svi pronti.
1: Ajtko, hvala ti lipo još jedan put.
0: Hvala tebi Dorina, evo pozdrav tebi i slušateljima Radio Pule, pa se vidimo u nedjelju upodne u Novigradu Blues Festivalu u Kanfanaru.
1: Dogovoreno, živija.
0: Ćao, pozdrav.

0: Glasbaonica.
1: Evo nas u Glasbonici, dragi slušatelji, reklo bi se one of my favorite shows, ne samo zato što ju vodim i uređujem, nego zaista što evo imam tako često priliku ugostiti izuzetne glazbenike, vrlo često i kolege i prijatelje. Prostor gdje ja se razvijam, ja učim, a onda mi je osobito drago kad evo dođu ovakve, pa na neki način mogu reći i veličine u naš studio, i ne pretjerujem, a u nastavku ćete i čuti zašto je tome tako. Ako ste već možda bili na Facebooku pa možda i znate o čemu je riječ, ako ste pratili kroz jutro program isto možda znate o kome, o čemu je riječ. Evo da ne duljim previše, sa nam se ovdje u studiju Srđan Kuzmanović, kojeg srdečno pozdravljam, dobar dan.
2: Dobar dan Nikola.
1: Čast mi je. I Boro Lukić, poštovanje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Gospodo, drago mi je da ste ovdje s nama i da ćemo predstaviti ne samo vaš intenzivan, dobar studijski rad, nego ćemo najaviti jedan vaš koncert koji će se održati vrlo skoro, za samo dva dana, u Cirkulu Ek Balam Kvartet. Za početak, evo možda Srđane, tko je sve Ek Balam Kvartet?
2: Ek Balam Kvartet je...
1: Ili odvajamo bend od projekta?
2: Pa ne, bend zapravo je i projekt, znači ljudi koji sviraju se okupljaju oko autora koji je Jan Janik, mi ga zovemo Đako, on ima, mislim da Česi generalno imaju puno ovoga nadimaka, tako da on ima jedno 4-5 nadimaka, ali zovemo ga Đako. Mm-hmm. I ovoga, evo ga, sad su to Karlo Stupidža i Vojta Emer, ritam gitarista dva, koji su ono jako dobra ono ritam, jer taj bend nema bubnja. Mm-hmm. Boro i Đako su, mogli bi reći, solo gitaristi i oni koji izvode teme i te ono lijepe stvari sa dve različite estetike koje genijalno ovoga se blendaju u tom projektu, i ja sviram kontrabas.
1: Dobro. Je li bilo, ili još uvijek postoji borba između toga ko preuzima što, ili ste već nekako, da vam je jasno, ovaj moj dio... Ovaj...
3: Ma ne. Mi smo jedna, kak bi rekli, neprofitna organizacija.
1: Jasno.
3: Tako da tu nema nikakvih problema. Nema ega. Ovo to su jako dobri ljudi. Predobri, čak i Krle, ja mislim, iako su ovi dečki Česi, ovaj naš prijatelj iz Italije, to su famozni likovi, tako da nema problema nikakvi. Koliko smo se nekako uklopili, Krle i ja smo postali bolji ljudi od kad sviramo s njima.
1: Tako. Lijepo. Ali ne bolji glazbenici, nego bolji ljudi.
3: Ma glazbenici, ječa je, vidi, to je tako, vidi, ječa je, ja se ne, nećemo se hvaliti, ali zbilja su dobri ljudi i bitna je ta energija među ljudima. Jedna pozitiva u tim nekakvim vremenima malo čudnim, tako da. Meni je drago svirati s njima, jako mi je drago.
1: Kada ste se okupili?
2: Različito je povijesno gledat, jer Boro je prvi, možda bi treba bolje odgovoriti, jer je on prvi upoznao Đaka. I od njih počinje zapravo njihovo prijateljstvo je prva, kako bi rekao, možda.
3: Da, ja sam Đaka upoznao, mislim da je bila 2011. godina, kad je naš zajednički prijatelj Goran Matas, inače poznati diler glazbenih instrumenata iz Pule, kod njega je došao Đako bio i pitao je za nekakve žice, je htio kupiti kod njega u dućanu, u butigi. I usput je pitao da li neko tu nešto svira po Pulama, i Matas ga je uputio u Fiorin, kaže baš u petak imaš dole nekakvu ekipu koja svira kao nekakav jazz u pokušaju, i tamo je bio Branko Starpin, ja, Adriano Bernobić, ja mislim da je bio Vedran Ružić, ali nisam siguran na kontrabasu. Solidna ekipa, ne loša.
1: Okay,
3: vidi, ja sam tamo nula bodova, ali oni zbilja, svi su u školi finili, vrhunski likovi. I tamo je došao Đako, on se oduševio, njemu se to dopalo, i čak imao nekakvu gitaru sa sobom, tu Gypsy, koju nije stigao potrebiti jer je bila akustična, ali smo se malo upoznali, i sljedeće godine i opet došao po ljeti i tražio me tamo da nekakav kontakt uspostavimo, i nakon toga je sve ostalo povijest.
1: Super.
3: Ja sam počeo svirati s njima, svirao sam puno koncerata, to je bila neka prva postava u Take Balama, isto jako dobro, ali nakon toga kad je došao Krle, to se sve okrenulo i fantastično svirao Krle i Vojta i Carlos Topića kao ritam sekcija, oni su top of the top.
1: I to je
3: fino,
1: to.
3: Fino, meka, prekrasni. Neću ih hvaliti previše.
1: Ajmo ih ne hvaliti, nego ajmo malo mi to poslušati. Predlažem da poslušamo Galo Negro, Ekbalam kvartet i time otvaramo ovu cijelu emisiju koju zapravo najavljujemo njihov koncert u Čirkulu 13. Dakle, u nedjelju.

0: Strašan Au revoir, Ek Balam kvarteta, skladba autora Jan Janika, kojega, kako smo rekli, zovemo Đako, ovako.
1: Dobio, a svakako ga zovemo. Đako i Ek Balam, ali... A valjda i Đako, ja ne znam.
0: Đako.
1: Ja više ne znam kako se zove.
0: Gdje ste bio sve snimali, kako su
1: gdje
0: to...
1: snimljeno?
0: Da, gdje je to snimano, ove... koje su to pozadinske priče i čiribiri fore koje treba
1: ovo je snimljeno,
0: implementirati.
1: Ovo je snimljeno u njihovom teatru u Zlinu, tamo se nalazi na, koji, treći ili četvrti kat?
2: Mislim, treći.
1: Da, treći kat je ovaj West Studio. I to je unutra, to je nešto sasvim drugo, drugi ovaj drugi svijet, tamo su nekakvi mikrofoni, kolutaši iz prošlih vremena, analogna tehnologija, studije sav obložen u drvu, visoki strop tako da ima nekakav prirodni reverb unutra, mali Abbey Road po meni, i izvanredni snimatelji, producenti Marcel Peter i Ivo Viktorin, to su likovi koji tamo rade. I to je nešto posebno. Ja se tamo osjećam kao doma i Krle vjerojatno. I ugodno, jako.
0: Koliko je to dugo trajalo?
1: Ko cijela ta avantura?
0: Da, sada, recimo jedan album za snimiti.
1: Ovaj album smo snimili, ovo što smo mi sada svirali u jednom danu smo napravili.
0: Cijela...
1: Ali, da li snimanje ide tako, znači nas ima koliko? Kaže da je kvintet, ali nikad ali se ne zna, on uvijek bude. Može biti jedan, na primjer. Može biti, ali nije bitno, kvartet kaže. Kvartet jer je ili kvintet, nije bitno. I ovaj, mi se tamo sjednemo, postave se mikrofoni, onda postavi se i, znači, ljudi koji snimaju, ovaj, Ladislav Knedla, znači, to je njihov vrhunski snimatelj i, ne znam, režiser koji se bavi zbilja izradom najboljih video spotova u Češkoj, on postavi kamera, ne znam koliko kamera, da nas fino usnimi, i onda ide svaka od ovih izvedbi, ide live.
0: Mm-hmm.
1: Ako neko pogreši, idemo iz početka, to je to. Nema peglanja. I uglavnom sad smo uspjeli ovaj, sa relativno malo, ja mislim da je bilo ponavljanja s njimi.
2: Da, ovaj zadnji put smo dosta...
1: Da, jako smo bili dobri, ja sam zadovoljan. Tako da, to je malo je napeto tu, ali to je to, to je draž toga. Treba to cvirati u živo, to je u živo. Nema poslije ništa peglanja, to ide na trake i gotovo.
0: Mm-hmm.
2: Mislim, nije ni tako fizički moguće, zato što je malo mikrofona, nisu kanali, boksa.
1: Da, ne, ali vidi, to je tako, mi se gledamo, sjednemo ovako i gotovo, nismo mi iza nekog pleksija ili tako, mm-hmm, što nema.
0: A kod kuće, koliko ste to pripremali, to bio proces, ono, ne znam.
2: Pa kod kuće je malo, zapravo,
0: jer mi... Nemo, to u par
1: kakvi,
0: dana.
1: Ne, to ide tamo. Nema kuće.
2: Dobijemo mi harmoniju.
1: Dobiješ harmoniju, ali uživo jedan dan je bila priprema, dan ranije.
2: Uvijek jedan dan, prvi
1: da,
2: dan.
1: Da, peglanje i drugi dan snimanje, to je to.
0: Svaka
1: da.
0: Čast.
1: To je to.
0: Svaka čast.
2: Da, mislim, to mi se vidimo 2-3 puta godišnje i između ne, jer smo daleko, ne.
0: Mm-hmm.
2: Tako da to ima svojih mana, vjerojatno, ali ima i svojih prednosti ovoga, jer, ne znam,
1: da,
2: ne dosadimo si.
1: Mislim da je bolje ovako je malo uzbudljivije, ajde.
0: Vi imate i dvije vinilke za naše slušatelje, rekoh, nije običajno da darujemo, ali ako evo netko od naših slušatelja možda i želi malo poslušati na jednu analognu ploču, pa na nekom onako starom možda gramofonu, da će to jedan poseban, zasigurno poseban draž, 210-810. Najavljujemo koncert Ek Balam kvarteta ove nedjelje u Čirkolu u Puli i predlažem da još napravimo jedan predah prije zadnjeg naše, zadnje etapice. Hoćemo jedan All of Me oslušati ili ćemo Orom Leaves, jedan klasik.
2: Aj, Boro, reci ti.
1: Autumn Leaves.
0: Ajmo jedan Orom Leaves. Evo i naša draga kolegica tu s druge strane ogledala kaže, dobro ste odlučili.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim čas suze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I čak bi bija dan kad ne bi bilo noći ni cviće u polju, da nima kolori, čak bi bija ja